0: Avicii.
1: Avicii.
0: Avicii in Aloe Black, Wake Me Up. Той бил такрат, съм гледала негов документарц на Netflix-у и той бил кър... како се те му рече? Преломна точка у негови кариери, кај зачел съделувати тако пр таки глазби с певци.
1: Па не и на Good Way, верите.
0: Такрат, кај бил први концерт, озирома први настоп тега, кај бил уживо, е бил полом, е била катастрофа. Ампа глезвите команда, како се парил.
1: Върхунско, върхунско. Yep. И върхунско е тут.
0: Тейлор Казвитика! Морва и зачет право говорит, кај другаче во фолк мислил да сва ми два мал брисана Тейлор Суифт, сам пач ми два се мал завркавава мед сабо да матици ма то крат да и рече Тейлор Казвитика.
1: Не, ти тут своја најбольша колегица кличеш другачко, кој е дејански ми.
0: Марти ја кличеш, ме Мартина.
1: Но видаш, она е моја најбольша колегица, кај Тейлор Казвитика.
0: Окей, папа у реду.
2: Радио Антена. Novice.
3: Добро јутро, вушчим Дарија Штранси су. Војна меѓу Идајн и Ираном се знова ступњује. По нових америчких нападих на Иран је да учира из ракитами и друни нападу америчко порища у Бахрајну, Кувајту и Катарју. Првич па је стрилке послав туди проти Јордани, откудар су се престригли. Ирански урадники си наспротује огледе поручил да најби амерички напад задев обок једрске електрарне Бушер, кер је гувернер провинце заникав. Клјуб напето с тим су исти дан у Ирану покопали негданега врховнега водителја Хаменеја. Из Немчије па се вчерај најпрве споручили да је Чешко стресел најмочнејши потрес по лету 1985 с магнитудо 5,5. Чехи со податак најпрве заврнили се тако мочнега потресенија нисо зазнали, кој се познаје исказало и шло за автоматско непригледано поручило немшкега система, ки со га по преверјенју поправили. Реснични потрес је бил убиствено шипкејши с магнитудо 1,8, кар со потврдили туди неодвисни сейзмологи.
4: Onzon Thai, тајске масаже с наравними олји. Обдарите себе али своје најдражије с дарилними бони Onzon Thai. Тајске масаже Onzon Thai на Јурчкови Ена у Лјубљани.
2: Време.
1: Кајч.
0: Данес бо сончно, па вроче бо до 30 ступин. Јутри би знала бит кашна плоха, па не вихта, че прво смо учери рекал да не бо. Ампак пач заедко нанесла да звечер бо могоче даш. У неделја бо реду, тут бо некрто плоно, там неке под 30 мејчкен. С понеделком па поспет лепо сончно, јасно време, тако да бо фајн.
1: Нариен!
2: Промет!
1: И на наших цестах па о тем тренутно, точно зделе на Штајарски автоцест,